trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Eso es riba, pa, pa, pa. Panababa, pa, trata. Ba ba ba ba ba na ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba